0: Mieti minne tai edes mihin maahan rahasi menevät. Suosi paikallisia.
1: Älskade lilla jenta, jag kan ej längre vänta.

Och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och hold, och